0: mo ki gbogbo eyin ti Olorun ba mi sege ola fun mo kokunrin mo ki obirin mo ki omode mo ki agbalagba mo si ki gbogbo awon eyan mi nigun keji na
1: eje ka si pele nitori ola eje fori
0: eku pale mo odun leya o odun ayo ni o je fun gbogbo wa o ka todun mo ni won ba o eje lo bi iwure bere mo nbo hello
2: hello sir
0: hello lowo ri o
2: Samuel Bitoye wo mi to gbiro wa
0: yes sir lowo ri baba
2: ori ro wa ko ni ba to bi wa je
0: ase o
2: anu olorun ko ni fi wale
0: ase o
2: gbogbo eni keni to ba n bo eto yi olorun ko la na fun won
0: ase o
2: ori le ja ma la boko ri kal ko la na fun
0: ase o Boya Muslimi abi oni bile iwure bere bele

pa yin te n pe mi te n ba mi soro mo ti ri owo yin o ọpọlọpọ ilakọja ti eyan ba ni kikida ko mo fira re pa mo ni nlaye fi ye eyan

0: yo lo si oju oja na
1: ja lo so
0: ka lo re mu se je lojo lodo DJ Spider
1: iwo gan na kiri ka
0: ngba ba pada di yoku edo kiro yi o mo tesi wa
1: a ti wo ni dada
0: ah letin 30 more
1: ma fi gas e ma fi
0: Ewo
1: e ma fi gas e ma ise leya o e ma lo le ragi o

0: ala ni mo n gbo egbe na ni mo joko si
1: pa so fun mi o pe gbogbo don sele ati ri pe owo daddy e lo wa nbe abi mo wa ni ki wo ati mommy e lo ba won soro e wa so pe nti daddy yin so ni pe awon o fo mo fe mi o oko ma awon o de ni le nbe wiwo ni won awo gbogbo ile to wa ladugbo yen lai da kankan si o ta re so isin o ku otun la so to so fun mi ni pe won awo le kaka be iwo gangan o ya pada sile baba eyen ni o o ti ye kila nfani ta ri eti owulo mo fe baba e won wa soro ile ibi temi kole si wi pe won fe wo ohun na de li gbogbo e wa lowo e o wa ni laye laye ko ni sese iru e oni ojo to o ti mo baba mi won fi nkan buruku o mo pe won fe ki era orin e na wo ru nkan to nsele baba ti wa so pe kan lo wo le mi
0: kini mo wa fe se bayi
1: mi o mo
0: kini wo na ro pe mo le se gbogbo nkan ti mo le se ni mo ti gbiyanju ati se
1: gbogbo family awon baba e te lo ba soro ati mama e lotun lo si won ba ma yen soro ti
0: wo
1: ko fi plot kan sile be mi nbi ba abi beko abi ko tori temi gan ko da ko yi ero e pada to se ipinu odun lori gbogbo adugbo yi
0: mo wa gbo oko mi alani
1: o ko kan mi wole ki gbo
0: o kan pariwo bayi
1: o tun wa po oni fi todo mi sile
0: je ki salaye ara mi na fun e je bi gbogbo gba na mo tun salaye je ki so fun e wo ipade le ti won tun lo se fun won lana won ni ko je ka won ebi gan wole
1: mi o ti e fe mo npa e abeke emi ko ni je ki wo gan wole mo lato la lo nkan to ku ni e
0: oko mi ma je ka se
1: mi ni je ki wo gan gan wo ile yi
0: mo lato la lo kini mo fe se
1: ti egbe si o ba koro tewe tewe
0: oko mi ma so be eh ala ni ma so be kini mo fe se bayi se olodum ma je ki
1: iru rada dawo ni e o wa ninu le mi o nbi mo nibe a ngbe lalafia ko ye ko je wuri fun baba e o ye ko je wuri fun won na
0: o se mo soro ti mo ni pelu baba
1: e mi o fe mo ko ye ko nira to bayi o ti ye ko ye ko nira to be
0: eh sugbon emi ati e na emi
1: ika ni won ninu family yin aba iru rada dawo ni
0: kini mo wa fe se so wa wo emi na iwo na wo nu ile bo se ri so wo emi na ki nkankan se wa awa ti awon igbogbo opolopo awon eyan ti mo pa si wa sile wa won ti wa sadura nbi opolopo ti wa ki wa nbi se o na ni o ti wa wo emi ki ti wa lo ma nkan lo ba kan lo ba da lu da oluwa re pada seyin
1: wa ti lo sodo baba e
0: oko ala ni owo na ni baba mi o mo pe mi o le de be se bo mo be oro se je
1: baba to se so ma pa eni
0: ah
1: apa ya bi
0: give me what
1: fe se so ele ko se nkan to fe se mi o le ko e o ti ye nkan temi fe se o ti ye o ni mo fe se
0: won wa le bi kuro laye e laye e
1: be ni
0: awon mo si mo wa bi fun won ko
1: boya toro baba e ba yanju awon ba e fe se
0: ah ala ni ko da be ko ye ko se be yen se mi
1: bawo ni mo se wa
0: ko ye ko se be yen se mi se woni iwo ni gangan ko
1: lo inu mi n baje pe eje lo fe wo le yi eje lo fe le wa kuro nbi
0: kini mo wa fe se kini mo fe se kini mo fe se oko mi ko ye ko ma so bayi ko ye ko ma so bayi owo na mo pe mo ni fe
1: o ko so se ti gbogbo awon ara adugbo
0: ko ye ko se bayi fun mi
1: awon gangan wa so
0: kan owo na mo pe mi o wule ni baba se mo wa ni baba ni
1: ase mo sumo baba e ase baba e ti e ana mi le to fe le gbogbo wa kuro nbi
0: ko ye ko ma ti ko mo ye ko
1: kan le da ejo e ko le rorun
0: inu ile yen ni mo ti ma je
1: 0915
0: oni dodo
1: 708675
0: inu leyan ma ni eyan ma ti ma je ikute oni jodo
1: 0913708675
0: ko mo ye ko ti ku dari wo bayi
1: 2348142 49
0: o ma ye ki o gba mi bi mo se ri ma ni
1: number te le fi pe wa
0: ni o ma ye ko gba mi o ni baba bi ah eh kini mo wa fe se bayi
1: hello e
0: ka so o ti e ko ri mi pe mi o ni baba o abi kini mo fe se ah
1: hello
0: e o ye mi o ko ye mi o ko ye ko le mi ah
1: eh
0: oro ti o ni tumo ti o ti o se ti se mi se emi o to bi ninu aye e gan
1: e se won e ka san oruko yin
0: ah olo mo ma je ke yan ni baba ladan wo
1: ami
2: e ma mo so
1: ami
2: ojo mo we
1: ẹ ṣe wọ́n yẹ bá a ṣe kọ́kọ́ kan torí àsìkò.
0: kí ni wọ́n fẹ́ ṣe.
2: àti bóyá kó lè wo da tomo ti won na
0: ha
2: eh
0: baba mi fe ri nkan ko
2: hello
1: an bo yin
2: to de ma ri be yen o ya ati o ye ko wa bi kan lati e compute eyin lo wa lara ta ido lo mo mi o da mo na ba la
0: baba mi o mo fe gbo ele ma ti kamila
1: baba ni won bo awole e lotun
0: ele ma ti kamila ya bayi
1: e se
0: eyin e wa won ko mi ma so pe ke mi kuro ile
1: ta lo ye ta lo le gba ru e
0: ah
1: sa won ara adugo gan
0: ni mi o so fun eje bi ah
1: hello
0: e tori pe mo jewo fun e pe mo ni baba hello e ka so
3: ogun ni baje ara ni lato lomi
1: e se
3: abi ari ko lagbara ba so ye gan le se ma fun boda mi
0: emi gan na se fun se won fe ri mi gan ni
3: ngba o ti oko jera be akoko jera fun egba mi na o
0: ewo irun
1: be ni o
3: ah oko jera ni bo ni kegba mi ti bere ah e be baye ah o da bi pe e be ja se nje mo yin lo wa bi o ti lo de gana
0: se bi gogo yin se ninu
1: ebi mo se nri e ninu mi nbaje
0: se gogo yin se ninu ebi yin ni mi
3: se nwo yan ni o ma bi won ni
0: ah la se pe emi ni mo je so
3: ala ni
1: o
3: ne baje fun oja
1: re o se won mo ya mi e seun
0: ah ah iru ero wo lo wa ninu won ebi yin bayi eh
2: iyawo so baba fe ka eloko ni to fi fe ba to fi fe wo ile oko re
0: ani ko ti e fe ri gbogbo mo le bi kankan rara
2: ah e se na wa da ngba ile ti won ba para ko tani kan wa ko wo
0: ah
2: ah ya se ti ka ru ba lo da baba
0: ah hey ko ma ye
1: won pe nu baba ele
0: ko ma ye ke
1: jo lo ma binu li le gbe lohun
0: ko mo ye ke yan ma ni baba ladanwo
1: e ka so iya mi
0: kini mo se
3: baba e da baba dada o to ko ko ra ro baba re baba e mo bi ga baba yin so fe na yin o to re la le lo baba mo I baba re ọkọ re ko lo si to yi dile kile kile re o fe ta
0: e ki so wo baba mi lati ra le owo
1: owo
0: eni to
3: wo wa buruku lo wo ku de kan ta be ke
0: kini mo se bayi
3: ala ni ta bọlọ ni o kini o afọlọ ni o
1: kin ba bọlọ kan wo didi leyi
3: yo
1: won
3: na ni afọlọ ni
1: pe to ba ba wo omo won o ni gbele yi
3: yo won na ni
1: omo won o ni simbi
0: eh
1: ko si wala
0: ko si wala
1: omo ti won na kuro lode
0: ha ko ye ko ye ko ri be o ri baba I to fi fe mi